0: 히르가 가르초신 자위 가르콩
1: 로르가 로브샤글이 뉴리 가르콩
0: 히립저 데모조위 가르콩
1: 로세저 저충 저위 가르콩
0: 나총 로르는 단세야 리피 가르콩
2: 조보 총총초 다타 치초 나총 시비야가 틀림친저 아르비 가르콩 거 참브르식다 나치 히시 초모르 알로르거 제츤잔
3: Ya na chung chichig so dina tartayin chu mutal da dirin ge na chung shibir ga chil taasong lin sin da ge chanba aksan ba rigbi ikhkar kung gana ngashig jo yel. Re kung ni achi ge tinu alor gan dambi joa da ge dilin token ge jobo chung chung yul gada yu na di chil dan zin xe do la lin sin taasong kung nga kapar tunga koko lin sin da ge don zin ba achi noro chugan khar zin da jobo chung chung chi kapar a ge yul. Ya, tirang kongni jino ga halorang jambi joa taga kaafshanga gai tang ayun tazirga. Achi, shirtang ga chulta nyamta joa taga chazgare jigashta. Tsirang tanga dadu niga shanglam chigna da yuk. Dima chaka kaniga chamchirare. Chamchang niga wartaka gomba jekhazgama nimik. Kaniga nyosaga lobzayang shigare. Kaniga ti jinta lobza nyamga songi lobza chunayang nyamge shirayang yuk. Ritara ndang mahunazga yonu. Kaniga rangrang ge chamsang ge gochin ge nangni go xira banara cherang arjin ta gai shuga khori thotan jogo ge da tun arjin ta goyen shuga khori thotan jogo ge ti jam sin chiz ge rel ya tina ta ta achi ge twan de ge tilin she ju ko tupo chung chung chore ma shire kaniga chamsang kharte iri da ge ya Chimga go chini shiravali lopti shukse nyam chigdan jo na Hachig ayi shukse kurgi watang Hachig ayon shukse kurgo ga